Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

0: publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, este ora 8 și 10 minute. Bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Da, gândim eco, trăim responsabil împreună în fiecare dimineață, prieteni, începând cu ora 8. În următoarele 3 ore muzică bună, informații, știi tot ce vă doriți, avem de toate pentru toți. Vă reamintesc de site-ul nostru unde puteți găsi cele mai actuale știri, emisiuni, rubrici, de asemenea nu uitați aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefonul dumneavoastră atât pe Android cât și iOS. Desigur, mai intrăm și pe canalul de YouTube și Facebook și desigur ne informăm de acolo. Vă spun bună dimineața, prieteni, astăzi pare a fi o zi frumoasă, primele raze de soare deja au intrat în studioul nostru, însă sinopticienii ne prognozează precipitații atmosferice, mai bine zis ploi. Despre asta aflăm atunci când voi veni cu buletinul meteo doar în câteva clipe. Eu vă urez să aveți parte un sfârșit de săptămână extraordinar alături de noi. Bună dimineața!

0: sus, mírame.
1: Prea ne-am ascultat Alex Mica, piesa Dalinda, în moment când avem trecut de 14 minute peste ora 8. Vă spunem bună dimineața și vă îndemnăm să păstrați frecvențele postului de radio Eco FM. Așa, acum ce facem? Aflăm cum va fi vremea astăzi, vine buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: În nordul și centrul țării va fi cer variabil, iar la sud va ploua slab, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 22 și 27 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 26 grade Celsius, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 15 plus 27 de grade.
2: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începeți ziua cu EcoStart. Este ora 8:21. Haideți să vedem care au fost principalele evenimente care au marcat ziua, data de astăzi, mai bine zis, pe parcursul istoriei. Vine
0: calendarul zilei.
1: Începem cu 1521, când trupele sultanului Suleiman Magnificul ocupau Belgradul. În 1828 se năștea scriitorul rus Lev Tolstoi, iar în 1864 26 de state semnau prima convenție de la Geneva referitoare la situația răniților pe timp de război. În 1916 Germania declara război României, un an mai târziu, în 1917 se năștea dramaturgul Horia Luvinescu. Anul 1922, prima reclamă de radio era difuzată pe un post radio din New York. În 1924, opoziția georgiană declanșa o revoltă ieșuată împotriva dominației sovietice. În anul 1931, Franța și Uniunea Sovietică semnau un tratat de neagresiune, iar în 1937, Toyota Motors devenea companie independentă. Anul 1952, Germania și Israelul semnau un acord privind recompense financiare pentru victimele nazismului, iar în 1956 se organiza prima ediție a festivalului de film de la Veneția. În 1964, SUA lansau satelitul meteorologic Nimbus 1, iar în 1965 se năștea cântăreața americană Shania Twain. În anul 1974, capsula spațială Soyuz 15 revenea pe Terra. În 1986, cântăreața americană Tina Turner primea o stea pe Aleea Celebrităților de la Hollywood. În anul 1988, 70 de persoane mureau în coliziunea dintre trei aparate ale aviației italiene în timpul unui show aviatic la Ramstein, Germania. Anul 1996, prințul Charles al Marii Britanii și regretata prințesă Diana divorțau. În anul 2003, o pană de electricitate afecta sud-estul Angliei, inclusiv capitala Londra. La final, anul 2014, Recep Tayyip Erdogan era ales președinte al Turciei, pe care în prezent o conduce autoritar.

0: Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика. Динор пененсут, динораши марь пененричун мич, санатата пульса за принча май маре реця каря коперен тряга царе. Ин премьере, а «Инвитро» нбусунарул теу. Дескарка aplicația mobilă InVitroZen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: sponsorul programului.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, 41 de minute avem trecute peste ora 8. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Dragii noștri, venim cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, o veste neașteptată le schimbă planurile și le dă energia să înceapă ceva nou. Ziua aduce o dinamică imprevizibilă, dar plină de oportunități. Taurii au nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei apropiați. Calmul și diplomația îi ajută să evite tensiunile și să păstreze armonia. Gemeni, o discuție aparent banală poate deschide ușa importantă. Comunicarea este a tool-ul lor principal și îi ajută să vadă noi posibilități. Rac, își găsesc astăzi racii echilibru alături de familie, un moment de liniște și susținere le reîncarcă bateriile pentru provocările următoare.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascultă.

0: 47 de minute pentru câte peste ora 8. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, carisma lor atrage oameni noi și posibili aliați. Este o zi în care pot lega relații importante și își pot extinde cercul de sprijin. Fecioară, ziua este potrivită pentru a pune ordine în proiecte și pentru a închide lucruri amânate. Organizarea le aduce claritate și eficiență. Balanță. Balanțele au șansa de a rezolva un conflict vechi dacă aleg diplomația în locul orgoliului. Echilibru și calmul le vor aduce rezultate pozitive. Scorpion, energia lor este intensă și îi motivează să acționeze. Totuși, impulsivitatea poate crea probleme dacă nu calculează atent pașii. Sagetător, Capricorn, Vărsător și Pești, puțin mai târziu.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Prietene, este ora 8:54. Continuăm horoscopul nostru cu zodia Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, o propunere sau de colaborare sau de călătorie le reaprinde entuziasmul, ziua aduce deschidere către noi experiențe și orizonturi. Capricorn, concentrarea pe muncă este maximă, iar eforturile dau roade. Rezultatele obținute le confirmă că perseverența este cea mai bună strategie. Vărsător, creativitatea lor se face remarcată și atinge și atrage aprecieri. Ideile originale pot fi transformate în proiecte cu impact pe termen lung. Pește, intuiția îi ghidează spre alegeri corecte. Dacă au încredere în vocea interioară, vor descoperi direcții care le aduc liniște și succes. Atât cu predicțiile astrale pentru astăzi, prieteni, ne reauzim cu știri de actualitate în ora ce urmează. Eu vă spun bună dimineața și vă îndemn să rămâneți pe frecvențele noastre.
1: EcoStart la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prietene, este ora 9 și 11 minute. Vă spunem bună dimineața, ascultați EcoStart. Continuăm cu știri de actualitate. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că între autoritățile de la București și Chișinău există un schimb permanent de informații care să permită observarea dronelor care survolează ilegal spațiile aeriene a celor două state. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă susținute joi seară la Ambasada României din Chișinău despre colaborarea dintre România și Republica Moldova pe subiectul dronelor, Nicușor Dan a precizat că în momentul de față există un protocol prin care cele două state schimbă date. În ceea ce privește observarea dronelor din partea de radar între România și Republica Moldova, există un schimb de informații permanente. Putem să spunem că atunci când le vedem, noi le vede și Republica Moldova, a spus Nicușor Dan. De asemenea, președintele României a declarat că în ce privește partea de doborâre a dronelor, niciuna dintre țările de pe flancul estic nu are capacitatea de a-și acoperi întreg teritoriul, fenomenul fiind unul nou pe palierul de apărare. Fiecare încearcă să-și optimizeze acolo unde este riscul mai mare. Este un fenomen relativ recent și sunt progrese mari. În urmă cu 4 ani, România nu doboruse nicio dronă, între timp a doborât 4. În urmă cu 6 luni, nu avem radare pe care le avem astăzi. Încercăm să facem față unui fenomen nou, a spus Nicușor Dan. Amintim că ieri, 27 august, președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat la Chișinău, unde a participat la sărbătoarea de 35 de ani de când Republica Moldova și-a declarat independența de stat.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Prietene, m-a ascultat Eminem și Pink, o piesă extraordinară. Noi continuăm cu știri. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, și noul ministru al agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Smochescu, vor depune jurământul de investire astăzi în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Vasile Tofan. Ceremonia va avea loc la ora 10 la sediul președinției Republicii Moldova. Numirile au fost anunțate în această săptămână de către premierul Vasile Tofan, care a spus că cele două schimbări urmăresc accelerarea reformelor, eficientizarea statului și susținerea creșterii economice a sectorului agricol.
0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

Eva Timuș, Randy, îmi place ploaia în momentul în care avem trecut de 24 de minute peste ora 9. Continuăm cu știri. Președintele României Nicușor Dan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă deficitul energetic provocat de oprirea centralei de la Cernavodă se va menține în următoarele săptămâni. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă susținute joi seara la Chișinău dacă România poate continua să furnizeze energie electrică Republicii Moldova în condițiile actualei crize, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. El a explicat totodată că energia este distribuită în cadrul unei piețe regionale în care sunt interconectate România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Cernavodă este o chestiune de săptămâni, nu mai știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați cu Ucraina, cu Bulgaria, care, din fericire, are capacitate de stocare consistentă. Centrala de la Cernavodă cred că are 10 zile de când este oprită. Cam așa am reușit să funcționăm. Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova, a răspuns Nicușor Dan.

0: Publicitate.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
11: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.
13: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mente, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prea de 37 de minute avem trecute peste ora 9, vă spunem bună dimineața, continuăm cu știri. O schemă de spălare de bani în valoare de circa 60 milioane de lei a fost destructurată de procurorii PC Cox și ofițerii INI, potrivit anchetatorilor. Banii ar proveni de la fabricarea clandestină a țigaretelor și exportarea acestora prin contrabandă. Potrivit procuratorii generale, membrii grupului, ca să ascundă natura venitului legal, ar fi convertit, transferat și investit banii, inclusiv prin alte persoane și companii. Totodată, oamenii legii investigează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative. Prin urmare, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, de unde au ridicat 80.000 de dolari, 20.000 de euro, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigaretelor din contrabandă, precum și un Porsche Cayenne din anul 2026 și un Mercedes-Benz din anul 2019, dar și telefoane mobile, înscrieri de cior.

0: Cu FM 95,7 MHz.
1: 44 de minute trecute peste ora 9. Prieteni, continuăm cu știri de actualitate. Zeci de animale din trei localități din raionul Anenii Noi sunt sterilizate gratuit de Clinica Veterinară Mobilă, Asociației Alga. De asemenea, animalele sunt vaccinate împotriva rabiei și de parazitate. Campania a fost lansată în special pentru familiile nevoiașe care nu își pot permite astfel de servicii contra plată. Campania urmărește prevenirea mulțirii necontrolate și abandonul animalelor, dar și protejarea sănătății lor. Procedura costă între 750 și 2000 de lei, însă oamenii care au beneficiat de serviciile clinicii mobile au beneficiat de ele gratuit. Medicii constată că animalele de familie nevoiașe sunt întreținute în condiții precare. Prima etapă a campaniei responsabil pentru animale se desfășoară până pe 29 august în comuna Zolotăivka. Ulterior, aceasta va continua în comuna Băcioi în perioada 7-19 septembrie.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Ești iubirea mea cea mare, ești pe lume.

Prietenii, ascultați Eco FM, continuăm cu știri. Rusia expulzează un diplomat român ca măsură de reciprocitate după ce România a declarat persoană non grata un diplomat rus în urma doborârii a 3 drone rusești care au intrat în spațiu aerian românesc în luna iulie. Anunțul a fost făcut de ministrul rus de externe după ce a convocat-o pe însăcinata cu afaceri a României la Moscova, Liliana Burda. Diplomația rusă a menționat că reprezentanta României a primit o notă cu privire la declararea ca persoană non grata unui angajat al ambasadei române la Moscova. Partea rusă nu a precizat identitatea, rangul diplomatului sau termenul în care acesta trebuie să părăsească țara. La sfârșitul lunii iulie 2026, România a expulzat un diplomat al ambasadei ruse, care acție după pătrunderea neautorizată a 3 drone rusești care au fost doborâte de forțele aeriene române.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, continuăm emisia pe aici, pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 10 și 11 minute, am intrat în cea de-a treia oră, deci vin declarațiile din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicuș Ordan, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, au susținut joi 27 august o conferință de presă comună în capitala Republicii Moldova. Evenimentul desfășurat cu ocazia aniversării a 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, a subliniat solidaritatea istorică dintre cele trei state, angajamentul ferm pentru aderarea la Uniunea Europeană și necesitatea consolidării securității regionale în contextul provocărilor actuale. În cadrul declarațiilor, președinta Maia Sandu a evidențiat importanța sprijinului reciproc și a valorilor democratice care unesc cele trei națiuni. În un moment central al întâlnirii a fost anunțul privind conferirea Ordinului Republicii președintelui ucrainean, cea mai înaltă distincție a statului moldovean, în semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean în apărarea păcii și libertății pe continentul european.
2: Stimate domnule președinte Nicuș Ordan, stimate domnule președinte Volodymyr Zelensky, vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi la Chișinău. Republica Moldova are doi vecini și suntem norocoși ca ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației noastre: pacea, libertatea și democrația. Faptul că astăzi, de ziua independenței, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba. România era la doar 20 de luni după Revoluție. Pe 24 august, Ucraina și-a proclamat independența. Trei zile mai târziu, moldovenii, veniți cu mic și mare în piața Marii Adunări Naționale, au cerut independența Republicii Moldova, iar Parlamentul a votat-o în aceeași zi. Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert. Iar astăzi, trei state europene stăm la aceeași masă. România, membră a NATO și a Uniunii Europene. Ucraina, țară care prin curaj și inovație apără astăzi un continent întreg de un agresor brutal. Și Republica Moldova, țară ai cărei oameni și-au apărat prin vot apartenența la familia europeană și care negociază acum aderarea la UE. În acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența. Independența înseamnă să ai lumină și căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova. Să-ți vinzi produsele acolo unde ești respectat și tu și munca ta. Să-ți alegi singur prietenii și drumul. Să fii tratat ca partener, să ai un cuvânt de spus. Și să decizi prin vot cine conduce țara. Independența înseamnă să poți alege prietenii, aliații, drumul. Un singur lucru ți este dat de la început: vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc. La vesta de moțară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre, România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor. De aceea, luni, la Kiev, am anunțat conferirea Ordinului Republicii președintelui Zelenski, cea mai înaltă distincție a statului nostru, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Am avut onoarea să-i omân astăzi. În 35 de ani am învățat că independența este mai puternică atunci când se sprijină pe legături solide. Și de aceea știm ce fel de țară vrem să fim pentru vecinii noștri. Un vecin bun, un prieten de nădejde, un partener de securitate. Acesta este scopul nostru, să fim un stat care oferă siguranță celor de acasă și celor din jur, Ucrainei, României și Uniunii Europene, la care ne pregătim să aderăm. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cerul deasupra noastră ne arată cel mai limpede cât de importantă este cooperarea noastră. Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele ei. Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri: nu ne vom lăsa intimidați. Investim în apărarea antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructura și chemăm toate țările lumii libere să ajute Ucraina să-și întărească apărarea antiaeriană, acum, înaintea acestei ierni. Iar noi continuăm să ne unim eforturile. Vrem trei țări bine legate între ele. Oameni care ajung dintr-o țară în alta ușor, ca la ei acasă. Hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi. Drumuri și căi ferate pe care mărfurile circulă fără impedimente. Gaz și curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie. Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul și Nistrul sunt resursele noastre comune. Porturile de la Dunăre, Giurgiulești, Galați, Reni, Ismail, lucrând coordonat și un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim și viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem și noi și Ucraina. Pentru acest obiectiv muncim în fiecare zi. Astăzi sărbătorim ce am reușit. Peste puțin timp mergem în Piața Marii Adunări Naționale, unde zeci de mii de oameni ne așteaptă la concertul de Ziua Independenței. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, vă invit să fim alături de ei. Iar dragilor mei moldoveni, le spun, veniți în piață. În aceeași piață ne-am adunat în 1989 ca să ne cerem limba înapoi și în 1991 ca să ne luăm independența. Acolo s-au adunat părinții și bunicii noștri în cele mai grele zile ca Republica Moldova să existe și să fie liberă. Astăzi ne adunăm ca să sărbătorim ce au făcut ei și ce am construit noi în 35 de ani. La mulți ani, Republica Moldova!
1: Prătene a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Austrieco.
1: Fănești 97,6 MHz.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Revenim la conferința de presă susținută de președinta Republicii Moldova Maia Sandu alături de președintele României Nicu Șordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Președintele României Nicu Șordan a reafirmat în cadrul conferinței că susținerea necondiționată a Bucureștiului pentru suveranitatea, integritatea teritorială și parcursul european pe an ambelor state. El a scos în evidență proiectele strategice aflate în derulare, inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere majore, care va conecta România de granițele Republicii Moldova și Ucraina.
3: Ce plină mulțumire, doamnei președinte Maia Sandu, pentru invitație și pentru primirea călduroasă. România și Republica Moldova au o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, limbă comună și tocmai de aceea și relația noastră instituțională este atât de puternică. Am discutat azi de proiecte comune de infrastructură, proiecte comune de conectare energetică, proiecte culturale. După cum știți, am fost de dimineață la Cahul și sunt bucuros că relația noastră este extrem de funcțională. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe președintele Zelensky. Încep prin a condamna odată și încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței, evenimentul care ne aduce azi. Felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile. Legat de relația bilaterală cu Ucraina, după cum știți, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. Și mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine va avea, după mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt

0: astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița cu și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova și autostradă până la granița nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre. Am discutat de amenințările. Bineînțeles că există o diferență de scală, dar am discutat de amenințările la care țările noastre, România și Republica Moldova, sunt supuse, dronele la care doamna președinte a făcut referire, și putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune. Și am discutat, evident, de parcursul european al celor două țări, pe care România îl susține. Și aici Republica Moldova este un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua la toate nivelurile administrative și sunt convins că cu maturitatea pe care am dovedit-o deja, vom asigura cetățenilor țărilor noastre stabilitatea și prosperitatea pe care își o doresc.
1: Prietene a fost președintele României, Nicuș Ciordan. Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Marc Sămă și Sore, am ascultat, prieteni, e ok, așa se numește piesa, 47 de minute peste ora 10. Revenim la conferința de presă susținută de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, președintele României Cușor Dan și Volodymyr Zelenski, președintele Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelenski a mulțumit pentru distincția primită și a reiterat importanța unei colaborări strânse pentru protejarea spațiului aerian comun și a infrastructurii critice, referindu-se la amenințările continue reprezentate de atacurile cu drone și rachete. Liderul ucrainean a transmis un mesaj ferm de reziliență.
1: Eu voi vorbi în limba ucraineană, deoarece nu cunosc limba română. Dragă Maia, doamnă președinte, domnule dragă Nicușor, domnule președinte, stimați oaspeți, stimați jurnaliști, este foarte important ca întotdeauna să fim împreună, exact așa cum suntem astăzi. Ucraina, Republica Moldova, România, în ziua independenței Republicii Moldova, exact la câteva zile de când am celebrat și ziua independenței Ucrainei. Câteva zile în urmă, Maia s-a aflat în capitala noastră, sprijinindu-ne țara, sprijinind independența noastră. Am toată gratitudinea pentru această vizită și astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova. Și evident, toate acestea reprezintă mai mult decât un gest simbolic. Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim. Sunt foarte recunoscător tuturor cetățenilor Moldovei, României, pentru faptul că ne-au sprijinit permanent, pentru faptul că au sprijinit Ucraina, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului declanșat. V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina, v-ați convins de toate amenințările pe care le aduce Rusia. În ultimele 24 de ore, doar în Kiev, noi am înregistrat 11 alerte aeriene din cauza dronelor Shahed și din cauza rachetelor balistice. Pot să vă zic că pentru cetățenii noștri, din păcate, aceste alerte aeriene, aceste atacuri cu rachetele balistice au devenit ceva constant. Noi cu toții ne dăm seama cât de abnormală este Rusia. Din acest motiv trebuie să putem să ne ajutăm unei pe ceilalți. Să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat. Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura, noi încercăm să consolidăm potențialul economic, securitatea națională a țării noastre. Este foarte important că absolut tot ce poate cu adevărat să contribuie la reziliența statelor noastre să se întâmple, să fie pus în acțiune. Avem anumite acorduri deja semnate între noi, între guvernele țărilor noastre. Noi valorăm foarte mult pregătirea dumneavoastră de a colucra cu noi, de a asigura că cu adevărat putem să acționăm cu toată capacitatea pentru a face față la toate amenințările și tentativele de a ne bloca porturile. Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali, sunt aliați firești în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici. Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate a vecinilor, a României, a Moldovei și ne așteptăm să întreprindem în continuare pași comuni pentru a putea livra și mai multe rezultate în acest sens. Desigur, de fiecare dată ne vom coordona eforturile pe calea noastră de integrare europeană. Este foarte important important să facem acest lucru, deoarece împărțim exact aceleași scopuri. Scopul nostru este de a obține calitatea de membru în Uniunea Europeană și suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană la nivel de instituții europene și categoric ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană. Înțelegem că aceasta este dorința noastră comună. Așteptăm să obținem cât mai multe rezultate rapide și foarte concrete în calea noastră de aderare. Vom continua să consolidăm toate eforturile pentru pace, securitate și independență mulți ani Republicii Moldova.
0: Prieten a fost președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
3: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

Prietene, 5 minute ne desparte de ora exactă, a venit momentul despărțirii. Alex Nistiriu, mă numesc, vă mulțumesc mult că și astăzi am petrecut timpul împreună. Vă dau întâlnire luni de la 8, colega mea Irina Suruceanu este deja pregătită pentru a vă saluta și pentru a intra în direct cu Ecologica. Mie nu rămâne nimic altceva decât să vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize, pace, liniște, petreceți timpul în compania prietenilor sau persoanelor pe care le iubiți foarte mult. Numai bine, toate cele bune!

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Дезхидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стърди конвулсия и вома. Турнаци апа мотанашилор и кънишорилор стрези. Бинеле се фаче фарте ушор.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: We can dance all night.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
2: 11 și 8 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco și în această zi superbă de vineri. Finally, it's vineri. În sfârșit este vineri și ne bucurăm din plin de asta. Deci da, spre sfârșit de săptămână și energia mea este așa, știți, la cote minime. Dar nu-i nimic, vă dau și vouă din a mea, din ce mi-a mai rămas. Dar ne bucurăm că este vineri și astăzi vorbim, evident, despre ce s-a mai întâmplat ieri, pentru că ieri a fost o zi super importantă. Dar și astăzi, pe lângă că este vineri, mai avem și sărbătoarea de Sfânta Maria. Deci, da, astăzi avem o sărbătoare mare pe care o celebrează creștinii ortodoxi și mai ales cei pe stil vechi. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim despre România, care va continua să livreze energie electrică Republicii Moldova în perioada crizei energetice. Și tot astăzi vorbim și despre Zelenski, care a transmis un mesaj în limba română la Chișinău. Ce a spus și despre ce a vorbit, vă spun, evident, în scurt timp. Tot în scurt timp revin la voi din nou și cu alte informații. Rămâneți aproape! Starea ta.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

mișcată de zbor, ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât în cap să te urăsc. How was full?

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer noros și variabil cu ploi slabe de scurtă durată în timpul nopții, mai ales în regiune de sud a Moldovei, iar potrivit sinopticienilor, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. În centru termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade Celsius. În capitală, maximele se opresc la 25 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 12 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 11 și 33 de minute, se simte toamna în Cetișor. Un stol numeros de cocostârci a fost observat recent pe cerul municipiului Chișinău, iar imaginele surprinzând păsările în perioada pregătirilor pentru migrația de toamnă. Înainte de plecare, spre regiunile mai calde, cocostârcii se adună în stoluri mari, iar în această perioadă ei pot fi văzuți pe câmpuri, în apropierea localităților sau pe cer, unde profită de curenții de aer cald pentru a parcurge distanțe mari cu un consum redus de energie. Migrația de toamnă a cocostârcilor are loc de regulă în lunile august și septembrie. Păsările părăsesc treptat Europa și se îndreaptă spre regiunile în care își petrec iarna. Fenomenul poate fi observat și în Republica Moldova, aflată pe traseile de migrație ale mai multor specii de păsări. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale acestei perioade este formarea stolurilor numeroase înainte de plecare. Cocostârcii se înalță în cercuri largi, folosind curenții ascendenți de aer cald pentru a câștiga altitudine, după care își continuă zborul spre sud. Astfel de imagini sunt specifice sfârșitului verii și marchează începutul perioadei de migrație, când natura oferă unul dintre spectacolele caracteristice apropierei toamnei. Deci, s-a văzut deja spectacol pe cerul Chișinăului, iar cocostârcii se pregătesc de migrație. În această perioadă și mai mulți oameni din diaspora merg acasă, probabil, la o a doua casa lor. E frumos, dar e și nostalgic. Îi așteptăm atât și pe cocostârci, cât și pe oamenii noștri înapoi în țărișoara noastră. Atât poate mereu, cât și în vizită. Cum doriți voi, așa să fie. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare pe aceleași frecvențe.
0: Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, s-a adresat ieri seara cetățenilor Republicii Moldova reuniți în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău la concertul dedicat celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Liderul de la Kiev și-a început discursul în limba română și a transmis un mesaj de susținere pentru independența și parcursul european al Republicii Moldova. Zelensky a salutat mulțimea și a felicitat pe moldoveni cu ocazia Zilei Independenței, alternând în discurs între română, ucraineană și engleză. Salut Moldova, vă felicit de ziua independenței, vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Slavă Ucrainei, a spus președintele ucrainean. În fața miilor de oameni din Piața Mare Adunări Naționale, Zelensky a adus un omagiu celor care au luptat pentru independență și a subliniat importanța libertății pentru cele două state. Vladimir Zelensky se află la Chișinău într-o vizită alături de președintele României, Nicuș Ordan, în contextul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Discursul președintelui ucrainean a avut loc în Piața Mare Adunări Naționale, unde mii de oameni au participat la concertul organizat de Ziua Independenței Republicii Moldova. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Azi avem mare sărbătoare, deci felicitări tuturor celor care poartă numele de Sfânt Maria, deci felicitări celor care poartă numele de Mărioara, Măriuța, Marița, Mara, Mariana, Ana Maria, Marusia, Marița, Măriuca, Maricica, Mia, Mioara și Marian. Deci, conform ASP în Republica Moldova, sunt peste 113.000 de persoane care poartă numele Maria. Iar numele Maria provine din ebraică și înseamnă cea mai iubită, cea mai îndrăgită. Deci, da, dacă aveți numele de Maria sau de derivate ale numelui Maria, să știți că însemnați multă iubire și multă dragoste. Astăzi este și hramul în peste 113 localități din țară, iar eu vă doresc sărbătoare veselă să aveți. Deci, Soroca, Drochia, Cimișlia, Ungheni, Lipcani, toate aceste orașe sărbătoresc hramul. Deci vă doresc, așa cum am și spus, sărbătoare frumoasă, iar la sfârșit de luna august avem sărbători peste sărbători. Rămâneți aproape pe frecvențele noastre.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunga râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

Because of You, am ascultat la Eco FM, o piesă pe care o ascultam încă de când eu aveam, cred că, vreo 15 ani. Deci, 10 ani la sigurare această piesă și eu cred că mulți dintre voi o recunosc. Astăzi este, vă readuc de fapt aminte că este vineri, în cazul în care poate ați uitat. Și da, este bine ca în această zi să ne recapătăm energia, pentru că totuși este sfârșit de săptămână și posibil să nu mai aveți atât de multă și cât aveți nevoie. Să știți că lumina naturală, dacă de exemplu sunteți în oficiu, este bine să deschideți jaluzelele pentru ca lumina naturală să se introducă de fapt în oficiul vostru și ca să vă așa ridicați dispoziția. La fel, nu uitați hidratarea masivă, este bine să beți un pahar mare cu apă chiar acum, da? Dacă ne asculți, înseamnă că este un semn că trebuie să vă hidratați. Deshidratarea ușoară este principala cauza oboselii de zi cu zi, da? Vi se pare că poate e un lucru banal, dar nu. Hidratarea este cea mai eficientă și cea mai simplă formă de a avea energie. Și la fiecare 20 de minute este bine să priviți la 20 de metri distanță timp de 20 de secunde. Astfel o să vă relaxeze ochii și creierul. La fel, este bine să vă ridicați de la birou la fiecare oră și să mergeți 5 minute pentru a trimite sângele înapoi către creier. La fel, evitați carbohidrații simpli, cum ar fi pastele, pizza, fast food-ul. Vă pot provoca somnolență după amiază, mai ales că acum suntem la ora miezei. Este bine să alegeți gustări, cum ar fi nuci, migdale, iaurt grecesc sau fructe de pădure. Și nu trebuie să consumați cafea după orele 14, deoarece îți va strica somnul din weekend, posibil, și deja săptămâna viitoare posibil să vă treziți așa mai obosiți. Dar nu doar vineri, este bine în general până la 14-15 să beți ultima cafea. Atât, iar o altă recomandare este să ascultați Eco FM și, desigur, muzica noastră, care nu doarme niciodată, deci ea nu obosește niciodată, este 24 din 24, 7 din 7 și ridică dispoziția ascultătorilor noștri. Starea ta.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. România va continua să livreze energie electrică Republicii Moldova în perioada crizei energetice. Președintele Nicu Șordan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă deficitul energetic provocat de oprirea centralei de la Cernavodă se va menține în următoarele săptămâni. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă susținute joi seara la Chișinău dacă România poate continua să furnizeze energie Republicii Moldova în condițiile actualei crize, Nicu Șordan a răspuns afirmativ. El a explicat totodată că energia este distribuită în cadrul unei piețe regionale în care sunt interconectate România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Astfel, Nicu Șordan a apreciat că riscul ca România să fie nevoită să deconecteze operatorii industriali este în prezent foarte mic și că țara va reuși să depășească perioada dificilă. Președintele a tras însă atenția că mai multe lucrări importante din sectorul energetic, care ar fi trebuit finalizate până acum, sunt încă în întârziere. În opinia sa, situația se va îmbunătăți semnificativ în următorul an.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: piesa perfectă. Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Noutăți bune pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 29 august și 1 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 25 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 17 bani la benzină și o ieftinire cu 32 de bani la motorină. Ascultați Eco FM pe frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Eco FM. Vara sună natural.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
10: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
0: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Ascultați Eco FM, Irina la microfon și vorbim acum despre Japonia. Ați știut că în anumite zone din Japonia, cumpărarea unei mașini este condiționată de existența unui loc de parcare. Da, regula este aplicată în special în marile orașe și are rolul de a reduce aglomerația și de a gestiona mai eficient spațiul urban. Deci, persoanele care vor să cumpere un automobil trebuie să prezinte un document care confirmă că dispun deja de un loc unde vehiculul poate fi parcat. Regula nu este una nouă și nici nu se aplică uniform pe întreg teritoriul Japoniei. Obligativitatea certificatului depinde de zona în care locuiește cumpărătorul. De exemplu, o persoană care locuiește într-un cartier central din Tokyo nu poate cumpăra o mașină fără să demonstreze că are un loc de parcare disponibil. Sistemul este susținut de o rețea de transport public bine dezvoltată, dar și de serviciile de car sharing, care oferă alternative persoanelor ce nu dețin o mașină. Modelul japonez este considerat greu de aplicat în orașele în care transportul public nu este suficient de dezvoltat. O asemenea condiție pentru cumpărarea unui automobil ar necesita existența unor alternative eficiente de deplasare pentru populație.
0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița Tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă eurasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Republica Moldova participă în premieră la Noaptea Muzeilor Lăsate. La ediția din acest an, programată pentru sâmbătă 29 august, 14 obiective de patrimoniu rural din țară se alătură celor din România. În total, peste 180 de muzee, colecții și alte spații culturale vor putea fi vizitate gratuit. Ediția cu numărul 4 a evenimentului marchează un record de participare, iar pentru prima dată pe hartă sunt incluse și obiective din Republica Moldova. Cele 14 locații de pe malul stâng al Prutului propun publicului case tradiționale, muzee sătești, colecții etnografice, șezători și cercuri de lucru manual. Organizatorii spun că participarea Republicii Moldova oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât elementele de patrimoniu comune comunităților de pe cele două maluri ale Prutului, cât și particularitățile păstrate în fiecare localitate. Noaptea Muzeilor Lăsate nu include doar muzei în sensul clasic. În România, publicul va putea vizita, printre altele, biserici de lemn, biserici fortificate, conace, case și gospodării tradiționale, mori, ateliere, colecții de obiecte vechi, case memoriale și centre culturale. Pe harta evenimentului se mai regăsesc școli sătești, hanuri, parcuri, mocănițe, colecții de artă contemporană, livezi cu sculpturi, castele, palate, puncte gastronomice și sate pescărești. Noaptea Muzeilor Lăsate este organizată de Asociația DADECE în parteneriat cu Complexul Național Muzeal Astra Sibiu și Asociația Centrului Memorial Gheorghe Telea și cu participarea rețelei naționale a muzeilor din România. Deci e frumos, mergeți și vizitați muzeele, mai ales dacă sunteți din localități și acum aveți ocazia, mai ales că este și gratuit, dar și este și ultimul weekend din această vară. Ascultați Eco FM, în continuare urmează publicitate.
0: Publicitate. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13 și 40 de minute, persoanele care vorbesc mai multe limbi, să știți că ar putea avea un avantaj important în fața îmbătrânirii creierului. Un studiu internațional sugerează că multilingvismul este asociat cu o vârstă cerebrală mai mică, diferența ajungând până la 13 ani în cazul celor care stăpânesc 4 limbi. Odată cu înaintea

0: la încetinirea declinului cognitiv în cazul persoanelor diagnosticate cu boli neurodegenerative. Deci datele sugerează astfel că învățarea și folosirea constantă a mai multor limbi ar putea reprezenta una dintre modalitățile pe care creierul este menținut activ pe parcursul vieții. Așa că dacă vreți să aveți creierașul mereu activ, dragi prieteni, da, nu uitați să învățați mai multe limbi. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an.

0: Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: 13:54 de minute, tot mai mulți tineri aleg să-și continue studiile la universitățile din Republica Moldova, ceea ce ne bucură enorm. Deci, peste 23.000 de studenți au fost înmatriculați după primele două tururi ale admiterii din acest an, deci este în creștere cu aproximativ peste 5% față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 84% dintre locurile bugetare la licență și 89% dintre cele de la master au fost deja ocupate. Deci, în același timp, au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Iar Ministerul Educației și Cercetării pune creșterea interesului pentru universitățile din Republica Moldova și pe seama investițiilor realizate în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii și a programelor de studii. Astfel, 10 de laboratoare și săli de curs au fost modernizate. Și nu uitați, dragi studenți, viitori studenți, cei care încă nu ați dat la o facultate, să știți că urmează și al treilea tur de admitere la universitățile din țară, așa că candidații care nu au fost înmatriculați în primele două etape sau cei care vor să participe la concursul suplimentar vor putea depune dosarele în perioada 1 și 30 septembrie 2026. Rămâneți aproape pe frecvențele Eco FM, rămâneți aproape pe frecvența 104,4 la Anenii Noi, dacă ne ascultați din acest moment de la Anenii Noi.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și

13:59, eu vă zic la revedere, să aveți un weekend frumos, să-l petreceți, pentru că este ultimul weekend din această vară. Da, repede a trecut, dar bucurați-vă din plin. Iar eu, Irina Suruceanu, vă zic la revedere și ne reauzim luni. Pe curând, pa, pa!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Sunt prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Daghestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoarele de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Popândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-20

0: 28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Serviciul de publicitate

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor, asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de sud-vest, în nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevka Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevka Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevka Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe. Caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservare și

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
14: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți asculta postul nostru de radio pe toate cele 6 frecvențe. De asemenea, puteți intra pe www.ecofm.md, site-ul nostru. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele dumneavoastră pe Android și iOS. Și, desigur, nu uitați de canalele noastre de YouTube și Facebook, unde puteți vedea unele dintre emisiunile noastre, chiar și emisiunea de astăzi. De asemenea, o puteți vedea pe aceste canale. Astăzi discutăm despre cetățenii activi. Vorbim cu doamna Rudica Fricăuțeanu, director executiv al Asociației Caromanord. Discutăm la genericul cetățean activ sau spectator, participarea la luarea deciziilor spre o Europa unită. Doamna Fricăuțeanu, vă salut și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți prezentă astăzi aici.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Pentru început am întrebat cetățenii Republicii Moldova dacă participă activ în viața comunității lor. Haideți să privim acest vox, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Cum vă implicați în viața comunității dumneavoastră? Vă implicați?
5: Cum vă implicați în viața comunității?
4: În viața societății în care trăiți. Faceți ceva pentru o societate? Adică...
5: Societate?
4: Da.
5: Я общаюсь с людьми, это самое главное. Для меня это очень важно, как способ самовыражения. И это формирует для меня во многом даже смысл жизни. То есть человек – это животное социальное, поэтому без общения это невозможно. Многоплановость, мне это как бы очень симпатизирует. Мне нравится общаться с разными людьми на разные темы, совершенно разных уровней культурных и социальных. Я от этого черпаю какое-то вдохновение и обогащаю себя. Вот так у меня работает. Давая что-то другим, получаешь какое-то наполнение, какой-то эмоциональный заряд для себя.
4: Как вы импликативно дьяца коммунитати до нас?
6: Я психолог. Я имплик перманент зилник.
4: Credeți că ar trebui mai mulți oameni să facă?
6: Evident, da. Sunt de la mine se începe.
4: Sunt necăsători, adică pur și simplu.
6: Păi asta începe de la dânșii. Știți, atunci când noi acolo o să ne merim, pe noi se întreabă, dar asta ce tu ai făcut? Pe ultima faptă ne judecă domnul, da? Deoarece dacă eu nu trăiesc ca în ultima secundă, nu contează ce ai făcut în spate.
4: În principiu, societatea suntem noi toți.
6: Absolut categoric.
4: Cât de des vă implicați în viața comunității dumneavoastră? E interesantă întrebarea asta, știu. Toată lumea mi-a zis.
5: Nu știu.
4: Ce faceți pentru comunitate?
7: Da, это очень такой эгоистичный, как это, эгоцентричный вопрос. Не скажу, что... лучше пусть другие оценивают, не я. Мне тяжело. Останусь скромным человеком, не мне оценивать.
4: Cât de implicat ești tu în viața comunității tale?
8: Wow, ce întrebare.
4: Interesant, așa?
8: Nu pot să răspund, nici nu știu ce să răspund, sincer.
4: Dar faci ceva pentru comunitate? Ai făcut vreodată?
8: Maxim ce fac între prietenii mei, fac sport și mă privesc, cineva mă motivează, dar asta e pentru un cerc super mic de persoane, pentru un număr mai mare, nu știu.
4: Oricum le dai un exemplu prin ceea ce faci tu.
8: Da, bun. Răspund, da.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm la subiectul cetățean activ sau spectator, participarea la luarea deciziilor spre o Europa unită. Invitata noastră este Rudica Fricăuțeanu, reprezentantă a Asociației Obștești Caromanord. Doamna Rudica, prima întrebare, ce înseamnă în opinia dumneavoastră să fii un cetățean activ într-o societate democratică?
3: Mai multe definiții, nu o să dau una așa. generică, dar din experiență.
2: Da, din experiență, opinia dumneavoastră, da. Pentru că definiția o găsim în carte sau pe internet, dar este importantă experiența dumneavoastră.
3: Da. În opinia noastră, un cetățean activ ar fi cel care este bine informat, nu este manipulat. Un cetățean activ cunoaște exact care sunt prioritățile de dezvoltare a localității în care activează, a țării, cunoaște vector, da? Mai, în special în timpurile de față. Un cetățean activ este cel care participă la luarea decizii și nu doar în interesul său, dar în special în interesul seminilor sau a grupurilor vulnerabile. Și cred că un cetățean activ se regăsește foarte mult în sectorul nostru asociativ, acolo unde ar fi binevenit toți cei care au multe idei, observă și doresc ceva să fac pentru dezvoltarea țării.
2: Iată, dumneavoastră ați menționat un lucru pe care nu l-ați mai menționat pentru că vă cunosc de foarte mult timp. Știu ce background aveți, știu activitățile dumneavoastră, știu mereu, cel puțin în zona de Bălți, erați și sunteți, continuați să fiți un adevărat catalizator al lucrurilor frumoase, ați mobilizat oameni și atunci, dacă ați observat, ați utilizat un cetățean activ, este unul care nu poate fi manipulat.
3: Da.
2: Și această problemă, sau vorbim despre manipulare în ultimii ani, pentru
3: exact.
2: Că mai înainte, mai
3: foarte
2: cu 5-6 ani în urmă, nu se punea, nu exista, așa, hai să spunem, acest termen. Da, o persoană activă, o persoană empatică, o persoană care luptă pentru binele aproapelor și a semenilor, a comunității. Exact. Dar iată, manipulare nu se vorbea despre manipulare. Acum.
3: Timpurile ne învață ca noi totuși să fim atenți și în special să nu deviem de la parcurs, cum spuneam, localitățile locale, ceea ce se întâmplă în țară, în special și în regiune, pentru că suntem foarte mult bulversați din toate părțile și atunci, într-adevăr, trebuie să fii foarte bine împământat în problemele care există și în obstacolele care există și în provocările care te confruzi, dar și soluții și noi, cum spunem, în sectorul nostru nu doar venim cu probleme, dar noi tot timpul venim și cu soluții.
2: Soluții, da. Vreau să vă întreb, iată, să ne spuneți și să explicați celor care ne ascultă și celor care ne privesc care este diferența dintre un cetățean activ și unul care rămâne doar spectator al proceselor sociale și politice. Și de ce se întâmplă că în mare majoritate rămân totuși spectatori?
3: Uitați, cred că și pe, iarăși, pe exemplu, și personal și iarăși experiență care noi vedem, nu toată lumea va fi activă. Avem noi inhibiția asta de moștenită, cumva din alte sisteme, dar pe de altă parte este foarte, și iar natura omului. Cineva poate să exprime, cineva caută și caută răspunsuri și vrea să ajungă la un adevăr.
2: Da.
3: Pentru cineva e foarte important poziția cui să ocupe, să nu fie afectat, dacă vorbim și de cei cetățeni care își fac rolul lor în rol de funcționar sau de luare deciziilor, adică, dar coborându-se și luând haina de funcționar, devii același locuitor al comunei, satului sau orașului unde tu trăiești, atunci exact ești acel om pământean care te confrunți și cu toate lucrurile din prejur. Deci, ca spectator poți uneori să fii în dependență de situația, da? Creată sau de rolul pe care îl joci, dar pe de altă parte, da, nu foarte lume, spunem așa, este curajos ca să-și poată menține până la urmă un punct de vedere, vedem de fapt cumva că din ce în ce mai multe persoane, cumva activiști, au apărut foarte mulți la noi, activiști independenți, care au opinie și au foarte mulți urmăritori.
2: Dar cum totuși atât în localități, în comunități, în unii, mai puțin vreau să mă refer la zona urbană, pentru că aici avem, dar iată, în zona rurală, cum să motivezi oamenii să participe, cum să motivezi, pentru că, da, există comunități unde, din acest punct de vedere, comunitățile sunt amorfi, și există, de asemenea, comunități unde aceste lucruri fierb. Și lumii este lumii foarte activ, este lumii care nu este indiferent de comunitatea locală, vin cu propuneri, participă la luarea deciziilor, monitorizează bugetele.
3: Sunt și localități în care oamenii sunt foarte activi, în schimb autoritățile cumva împiedic sau pun obstacole și nu au nevoie ca să fie așa de mult activism.
2: Exact.
3: Activism pentru că atunci cumva nu prevalează interesele.
2: Da. În cazul la care vă referiți.
3: Asta în special exact. Zonele rurale. Hai să spunem așa. Ca să nu chiar să o generalizăm, dar în special oamenii din zonele
2: există.
3: Rurale.
2: Și asta se observă și în unele localități unde cetățenii sunt foarte activi, pentru că văd cât de activ este primarul din satul de vis-a-vis.
3: Sau din altă localitate.
2: Da, sau din altă localitate, așa. Da. Și asta așa? Vine ca un manifest,
3: da,
2: ca un protest.
3: Cumva vrem și noi, da. Deci este așa un imbol. De ce la noi nu se întâmplă lucrurile și vrei să vezi ce se întâmplă cu banii tăi, dar ce se întâmplă, de ce noi, dar ce o să fie, dar nu avem strategie, dar nu avem nici un plan și așa mai departe. Că pe partea asta socială, grupurile vulnerabile vor rămâne un pic pasivi și poate că vorbim, haideți, iarăși aici să dăm persoanele, femeile care stau mai mult acasă și nu sunt conectate la viața socială. Vorbim despre acele persoane cu dizabilități care toți rămân în umbră. Noi recent ne-am confruntat și cu partea de refugiați, am interacționat cu așa grup ca refugiați, care ei au fost foarte bine susținut de către serviciile și statului și unigiști și donatori, dar au ajuns la o altă etapă în care deja, cum spuneam, trebuie să nu doar să fie asigurate necesitățile primare, dar vorbim despre integrare și au trecut perioada asta, și vreau de acum adaptare și incluziune cu adevărat, adică
2: și
3: ei
2: și
3: au manifestat.
2: Unul, da, la unii s-a întâmplat asta foarte, vorbesc și română, muncesc.
3: Da, și ei vor să cunoască, ei vor să simtă parte a localității și atunci, da, nu sunt indiferenți de ce pe noi nu avem acces la medicină, ce noi nu avem acces la grădinițe, spre exemplu, așa că copiii ca să mergem să se aranjeze la un post de lucru. Adică multe lucruri se întâmplă și iar probabil că vrem sau nu vrem să zic geopolitică, așa fel că oamenii nu pot rămâne indiferenți, analizează, dar nu suntem doar spectatori și asta ne bucură.
2: Asta e bine că și
3: este rolul.
2: Da, este mai bine
3: când am trecut într-un cetățean.
2: Iată, îmi place cum ai spus. Este rolul de decor, este rolul de spectator și este rolul de om activ.
3: Da, așa treptat pe etape, dar asta înseamnă a dori.
2: Cine trebuie să provoace, cine trebuie să mobilizeze oamenii, cine trebuie să-i apeleu, ONG-ul, preotul, cine?
3: Cred că și de o parte și de altă parte, pentru că eu am, exact, chiar curând ne-am întâlnit și cu, am întâlnit un preot, nu știu dacă se dau numele, dar atât comunitatea asta rurală, atât de conectată la tot ce face și ce se implementează fără susținere de donatori, doar fonduri locale, asta m-a frapat absolut. Și pe de altă parte, da, sunt și primari care tot vin și iată chiar la noi, în satul meu natal, am văzut generații de primari și acum când, da, primarul în cauză este mult mai activ, vrea multe proiecte și vrea în special perioada de amalgamare, iarăși este o provocare foarte mare pentru localități rurale și aici au de lucru. Și atunci cetățenii nu mai pot rămâne pe fon de decor sau spectatori. Ei vor fi afectați cumva și trebuie să înțeleagă procesul.
2: De ce este importantă participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local?
3: Pentru că îi va afecta până la urmă. Atunci când noi observăm dacă chiar
2: într-un fel
3: drumurile. Un exemplu.
2: Într-un
3: cu
2: fel aveți vedere că să participi pentru că vor împărți astfel responsabilitatea cu toată
3: responsabilitatea
2: comunitatea
3: și vor beneficia.
2: Avea confort.
3: Exact, vor beneficia de cele programe. În altă ordine de idei, chiar spuneam, așa luăm o localitate. Totdeauna primarul vine și spune, nu avem bani, da, dar vom face o variantă albă, spre exemplu, într-o mahala, da, și atunci cu care cetățeni? Cei care o să se mobilizeze, o să adune fonduri și atunci primăria mai pune o sumă de bani din cadrul primăriei, dar doar aceia o reușesc. Pentru că așa ce sunt totdeauna, sunt conflicte, sunt diferite păreri,
2: caractere.
3: De ce nume acolo, dar din cauza că ei s-au mobilizat mai repede și atunci da, se dă prioritate primul venit, primul servit și iată acesta este iarăși o competiție între cetățeni ca să devină mai activ, să vrea să iei parte la luare decizie. Pentru că dacă stăm acasă, normal că strada mea nu o să fie sau nu o să-mi pune la poartă o lampă LED.
2: Da.
3: Și atunci, da, asta este important. Dar vorbim despre lucruri minore, pe când dacă să luăm așa aceleși servicii pentru tineri, aceleși servicii pentru bătrâni, în special pentru că populația este îmbătrânită. Cine le va crea dacă tu nu te vei implica și ești afectat? Doar cu speranța că statul să ajungă și nu mai ajunge și am ajuns cu barbă, scuzați, dar în cazul ăsta eu zic totdeauna că există posibilități și slavă Domnului Elix, sunt din ce în ce mai mult, atunci trebuie să punem osul la contribuție și să ne creăm serviciile împreună cu toți și adică și administrația publică locală. Dacă administrația este mai pasivă, bun, și cetățenii sunt activi, vin cu propuneri, vin, atunci înaintează decizii, advocacy, până când se văd în agenda acele probleme trecute. Noi asta chiar și acum, dacă cinstit, vorbim despre primăria municipiului Bălți, în care există un consiliu pentru transparență și cumva s-au înrolat mai multe persoane așa active din municipiul Bălți și unele cu diferite scopuri, dar oamenii sau acest instrument a fost creat pentru ca să poată înainta diferite probleme către administrație. Acest este așa ca o punte, da? Între administrație și cetățeni, mai facil, unde poți veni cu un grup de 25 de persoane specialiști care poți, da, să vorbim și despre acele, nu știu, taxe, etc. Se constituie așa instrumente ca comitet cetățenești, consiliul de transparență, mai nou, mai sunt consiliul de participare, da? Și aceste instrumente la fel au misiunea de a se angaja în ceea ce privește luarea decizii și transparență.
9: Da.
3: Și înaintarea, adică acoperirea nevoilor grupurilor vulnerabile care să fie reprezentați anume prin aceste instrumente. Dacă nu, mă rog, vine câte o persoană singură, este un pic mai dificil. Atunci când vin din partea la un grup de inițiativă, un ONG, o petiție semnată, valorează mult mai mult.
2: Dar în general a apărut cultura asta și chiar următoarea întrebare, iată, cum apreciați nivelul actual de implicare civică a cetățenilor din Republica Moldova? Se formează grupuri de inițiative, se formează ONG-uri, s-au mișcat lucrurile,
3: dar se formează și chiar și astăzi, iarăși, de la o altă ședință, venim unde ședința platformei Partidului Estic, da, în Republica Moldova, adică Forum Societății Civile Partidului Estic, am discutat despre acele grupuri de lucru, care sunt analogice cu cele de la Bruxelles și în care, da, se pot regăsi pe lista de probleme și în special plan de advocacy, pot fi înaintate propuneri din teritoriu. Și atunci, în aceste cinci grupuri de lucru, în care vorbim și despre drepturile omului, incluziune, sindicate, întreprinderea socială, adică partea economică, mediu, etc., într-adevăr, este iarăși o platformă în care mai mult de 150 de, probabil, de asociații sunt fac parte din această platformă, dar sunt și membri a altor platforme la care, la fel, pot acoperi încă și mai mult, da, un anumit teritoriu, spun, administrativ. Din ce în ce mai multe coaliții, din ce în ce mai multe platforme, așa, și de dialog, se numesc ele, da, de implicare civică, vedem, și asta e foarte bine, pentru că dacă erau pe degete, dacă platformele acestea, acum, probabil că datorită și proiectelor, în special, pentru că mai trebuie și cineva să te motiveze, cineva să te îndrume, cineva să te instruiască, nu ne-am născut noi
9: învățați
3: și până așa, lobiști sau pe advocacy, lucruri se învață, dar și ai o agent și atunci cu sprijinul, cum spuneam, specialiștilor și văzând deschiderea autorităților și locale, dar și centrale, vedem cât mai multă această colaborare și diferite instrumente în care pot fi reprezentați cetățenii la nivel local și central.
2: Ok. Hai să spunem că cei din societatea civilă de asemenea au devenit și mai active odată cu integrarea în Uniunea Europeană, cu pașii făcuți de către Republica Moldova. Iată, vin finanțări și se așteaptă odată cu deschiderea clusterilor să mai vină și mai multe finanțări, banii să fie absorbiți. Se lucrează, iată, în lumea societății civile, se lucrează și asupra acestui obiectiv. Pentru că îmi dau seama, dacă fac parte, că sunt cetățean simplu, că sunt grup de inițiativă, că sunt ONG, vreau ceva să schimb. vreau să fac, să europenizez, hai să spunem, Republica Moldova. Am o anumită, hai să spunem, misiune. Iată, acum, odată când lucrurile s-au început atât de alert, să miște, societatea noastră civilă este gata pentru acest lucru?
3: Poate da, nu pot să, iarăși, să mă dau cu părerea.
2: Personal, Rudica Pricăuțeanu, ca romanor. De...
3: Personal, noi susținem și suntem totdeauna, am spus, o antenă în regiune ca să putem ajuta cât mai mult trage informații de la centru. Și vorbim chiar despre ultima conferință care a avut loc pe 22 mai, da, în Palatul Republicii, conferința societate civilă, cooperare între Parlament și societate civilă, la care au fost mulți vorbitori și din partea Parlamentului, guvernului și donatorilor și s-a pus accent pe rolul societății civile în parcursul european a Revoluției Moldova. Dar mi-ar plăcea, spuneam totdeauna, să nu avem doar discursuri de la tribună și, dar să fie întotdeauna acoperite cumva și de măsuri concrete. Da, sectorul neguvernamental are nevoie de sprijin, dar el este important pentru a duce și a transmite și a informa și a instrui, dacă
2: multe, doriți. Multe responsabilități are sectorul
3: local,
2: guvernului. Da.
3: Pentru că, de fapt, cum spuneam, noi creăm acest punct, exact, punct de încredere. Și dacă totul vrem să o consolidăm, să o consolidăm această încredere, că noi mergem pe parcurs, trebuie să consolidăm acele grupuri locale care ne ajută să facă. Și de ce rolul nostru local este important, dar și statul trebuie să facă ceva pentru aceste organizații. Dar noi simțim deocamdată, da, a fost deschis clusterul, știu că a fost o invitație dacă să participăm, nu fac parte din nicio comisie, dar dacă organizațiile care au o experiență mai mare și se ocupă cu cercetare și mai departe, vor veni către noi acolo local să implementăm anumite nu știu, campanii, hai să începem cu asta, mai începem cu campanii, cu informare. Ceea ce am făcut și anterior, dar acum va trebui probabil să avem și mai multă, adică informare și mai multă consolidare, mai mult dialog. Ne lipsește dialogul. Vie odată și faci o informare, să nu înseamnă deja toată lumea informată, exact, toată lumea instruită. Nu dintr-o dată. Este nevoie de picătură cu picătură ca să-ți facă apa aceea roză. Da. Și atunci, da, de asta vorbim, că da, mi-ar plăcea foarte mult și întotdeauna am spus, tragem spre noi plapuma ca să putem acolo avea și acoperire și să cetățenii se simtă cu adevărat. Da, vin investiții. Sunt foarte multe rapoarte. Se văd lucrurile, se simt mai bine. Mergem pe acele drumuri. Vedem parcurile. Vedem grădinițele în special. Vedem școlile cum se modernizează. Echipamente. De aceea probabil că cetățenii tot înțeleg foarte bine că lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă n-am fi avut un anumit suport din partea Uniunii Europene.
2: Apropo, o mică paranteză, în acest an ca romanor împlinește?
3: Am plinit deja 24.
2: Felicitări, mergem mai departe.
3: Mulțumesc.
2: Totuși, cum credeți, care sunt principalele obstacole care împiedică pe oameni să participe activ la viața comunității?
3: Cum spuneam anterior, sunt diferite, probabil, circumstanțe și atunci oamenii pot să ai o informație, dar să nu... Ne-am obișnuit să o verificăm de mai multe surse.
2: Dacă nu ne verificăm, tragem concluzii greșite.
3: Greșite, absolut, da. Dacă deja nu mai putem să fim părtinitorii numai unei singuri, da, acolo poziții. Trebuie să vedem.
2: Chiar și ONG-urile trebuie să înveți cetățenii să gândească critic.
3: Da, să gândească, să discute, da, să analizeze și să tragă concluzii nepripite.
2: Da.
3: Eu cred că tot noi să avem perioada asta de absorbție și de a înțelege cum ne integrăm, pentru că vorbim nu doar de incluziune, așa, la nivelul ăsta de mentalitate, ne trebuie foarte multe lucruri, dar o să simțim pe parcurs și partea asta economică și atunci când, de fapt, noi simțim frumos economic, cum banii te bat la buzunar sau, din potrivă, te ridică, se va simți probabil și înțelege mai bine că este bine sau este rău. Așa, asta e o părere doar a mea, dar deja se simte, pentru cum ați spus, dumneavoastră, localitățile în care au adus fonduri, ele au respiră un pic altfel și cei din jur se uită așa cu jind, da?
2: Da,
3: așteptând și la noi să vină o licoare, așa că...
2: Și își dau seama foarte bine că pentru aceasta trebuie să muncească.
3: Și eu îmi pare, iarăși, noțiunea de proiecte care tot timpul am vorbit despre scrierea, atrageri de fonduri, ea va fi din ce în ce mai căutată la modă și probabil că oamenii vor înțelege că să-și facă proiectele lor de localitate, proiectele lor, cum spuneam așa, cartiere și pentru a se integra și pentru a ridica nivelul de calitate a vieții, nu fiind pasiv.
2: Pentru că sunteți parte a organizației, unei organizații, unei asociații obștești, pentru că ați fondat și platforme, pentru că aveți o foarte mare experiență în domeniu. Vreau să vă întreb, doamna Frecăuțanu, ce rol au organizațiile societății civile în stimularea participării cetățenilor la procesul decizional?
3: Foarte mare rol. Foarte mare rol.
2: Fundamental, eu aș spune.
3: Fundamental, pentru că, iarăși, prin exemplu, cum spuneam, personal, atunci când reușești sau reușești pentru un anumit grup de cetățeni, hai să luăm chiar aceeași, nu știu, grădiniță, da? De exemplu, noi am obținut finanțare pentru a crea o grupă creșă în grădiniță specializată numărul 13.3 din municipiul Bălți. A fost un concurs lansat de Fundația Sors Moldova și noi în Bălți suntem câteva organizații, doar că două organizații în Bălți, restul în regiune și dacă această problemă a fost, da, cumva ocolită, acum mergem, pentru că educația timpurie cândva creșele existau, după care au fost închise, lichidate și acum iarăși mergem înapoi la crearea acestor servicii pentru mămici, pentru ca să-și continue cariera, pentru ca copiii să înceapă de la o vârstă fragedă a socializa și a dezvolta diferite abilități, adică asta iarăși un serviciu pentru mămici, pentru familii tinere. De aceea spuneam că asta e inițiativa, tot a venit din partea mămicilor și hai să spunem așa, educatorilor, da? Și grădinițe în special, pentru că au spații, există spații și există, slavă Domnului, și forță încă tânără la noi, n-ar trebui să o pierdem, dar să creăm condiții ca să meargă la... Și acesta este iarăși un model, când dumneavoastră ați întrebat, da? Că noi putem să demonstrăm, da, uite, printr-un proiect, noi putem să acoperim un grup, un segment populației micuț. Astfel de exemple putem să le aducem, nu știu, foarte mult. Dacă vorbim și agricultură, da, fermieri, aceleași proiecte pentru, nu știu, apicultori, livădari și etc. Adică segmentat putem să ajungem să acoperim foarte multe din necesitățile oamenilor.
2: Cum contribuie Asociația Obștească ca Romanor la dezvoltarea spiritului civic în comunități?
3: Să mă repet, cum contribuie? Cum spuneam, ascultăm, facem sondaj, ascultăm părerile oamenilor.
2: Pe parcursul realizării anumitor proiecte, vreți, absolut, nu vreți, dar tot realizați
3: absolut,
2: acest lucru.
3: Absolut, absolut, da. De fapt, tot se începe totdeauna cu evaluarea necesităților și dacă vorbim despre o problemă de mediu, atunci vom evalua, spre exemplu, da, care sunt nevoile comunității. Asta a vorbit Ștefănești, da? Acolo a fost un loc foarte frumos în care se dorea pe teritoriul degradat să fie plantate păduri sau împăduriți sau înierbate. Noi am ales împreună cu doamna primar să o porțiune din albia răutului să o împădurim și mai departe să construim ceva frumos. Adică, iarăși, să vorbim despre o localitate, dacă vorbim despre... am vorbit despre drumuri, eficiență energetică, iarăși ați vorbit, da, despre cum contribuie organizațiile. Dacă foarte multe organizații din Nord s-au implicat în programe de eficientizare, da, diferitor servicii, centre sociale și pe eficiență energetică au fost modernizate, adică pot foarte mult contribui organizațiile prin cooperare. Evaluăm necesitățile. Dacă este vorba de eficiență energetică, bineînțeles că vom vorbi. Dacă vorbim despre educație, atunci vom face educație ecologică sau educație antreprenorială, financiară, ceea ce este necesar la moment. La în perioada aceasta de vară, noi ne propunem tot să contribuim la animarea timpului și la... pentru copii, acum...
2: Aveți în vedere școli de vară?
3: Școala de vară, lucrăm la câteva tematici, da, și sperăm că în luna iulie o să finisăm proiectele noastre și ne vom ocupa, începând cu mijlocul iunie, de câteva tabere așa interesante, în care vrem să învățăm și câteva, spuneam așa, și din din, și din mediu, din, din, și din ajutorul, ca acordarea primului ajutor, și din drumeții, așa, ca să știm și cum inelăm păsările și cum urmărim
2: păsările, da?
3: Insectele și plantele, adică tot un pic să facem cunoștință cum se conserve, cum cine presupune conservarea biodiversității și să urmărim cum ea se dezvoltă. Adică așa, niște lucruri foarte simpliste, pe tabere de simple, dar poate și însoțite de drumeții, așa, pe locuri pitorești în care nu...
2: Foarte bună intențiată, școli de vară sunt un lucru...
3: În mijloculatorii.
2: Da, da. De asemenea, vreau să vă întreb ce instrumente au la dispoziție cetățenii pentru a-și face voce auzită în relația cu autoritățile publice.
3: O, da, acum sunt foarte multe instrumente și chiar, iarăși, vreau să menționez primăria municipiului Bălți are un șir întreg de... hai să spunem așa, mecanisme de interacționare cu cetățenii, da. Dar sunt aceleași pediții de cunoscute.
2: Vreau doar să fac o mică paranteză, să le explic celor care ne privesc și ne ascultă, că Roma Nord este o organizație din Bălți.
3: Da.
2: Invitata noastră, Rudica Frecăuțeanu, a avut multe și foarte importante activități în zona de Nord și chiar concret Bălți Unii. Țineți minte, ați creat acea platformă de comunicare pentru societatea civilă în domeniul mediului și așa
3: Coaliția
2: mai departe.
3: De mediu.
2: Da, Coaliția de Mediu. Vă rog, continuați.
3: Da, da, mulțumesc. Și spuneam că sunt petiții, sunt consultările publice la care sunt îndemnați cetățenii să vină. Avem instrumente digitale, e democrație. Sunt platforme în care pot să foarte multe platforme digitale, de fapt, în care pot cetățenii să-și manifeste problemele, interesul lor și să participe la dezbate. Adică vorbim despre un șir în afară de mese rotunde, forumuri, care așa, care au fost clasici obișnuiți, da, cu petiții, cu întâlnirile, când are audiență primarul, consilierii, etc., deputații. Noi avem și instrumente digitale care sunt acum create mai nou de către guvern și parlament, în care cetățenii pot, da, să acceseze anumite, înregistrându-se sau neregistrând, sunt care sunt platforme, da, chiar așa, pentru unii nu trebuie să înregistrezi, dar pur și simplu poți să vii cu amendamente, dacă cunoști, sau anumite, mai degrabă sunt mai mulți petiții, tot așa, online, în care poți să alerte media, etc. Adică, acum nu sunt pregătită, dar știu că sunt de ordinul zecelor de platforme digitale și acest... Chiar recent am participat la o instruire care este promovat de ALDA, instrumente digitale de implicare cetățenilor. Aceleași rapoarte, aceleași sondaje. Dacă o primărie își dorește să aibă cetățeni activi, atunci va efectua foarte multe sondaje și va cere opinia cetățeanului prin diferite metode. Doar și prin Viber, am văzut și prin Viber foarte mult, am văzut că se discută. Așa că doar să dorești.
2: Este mai simplu totuși ca să convingi tinerii să participe la luarea deciziilor, la procese democratice, de asemenea. Cu bănesc cu tineri este mult mai ușor de lucrat, sau?
3: Am avut ocazie și așa și așa, da. Tinerii acum au atâtea instrumente și cumva pot să fie mult mai implicați. Eu zic că își fac voce auzită. Tinerii noștri care sunt țintiți să rămână acasă, da, ei. Mai puțin cei care deja s-au croit, da, cumva, în mintea lor că pleacă psihotare și asta tot auzim foarte mult, ei sunt mai puțin poate așa conectați, dar cei care rămân aici și vorbim cu Consiliul de Elevi, vorbim cu comitetul, da, de tineret sau cum se numesc Consiliul de Tineret din localități, da, ei cumva au o portavoce acolo care ceva încearcă să facă conexiuni între primar, între școală, între acele instituții cheie care sunt în regiune sau la centru.
2: Ce rol joacă educația civică, formarea unui cetățean activ și responsabil?
3: Mare rol, iarăși fundamental. Pentru că atunci când înțelegi că de tine, de fapt, depinde viitorul, și noi vorbim viitor, dar și prezent.
2: Și asta, dar la asta trebuie să-i aducem la starea asta, da, pe cetățeni, ca ei să-și dea seama că de ei,
3: da, exact,
2: depinde,
3: o să întâmple,
2: din
3: o să întâmple,
2: acțiunea sau inacțiunea lor depinde viitorul țării.
3: Am avut o gală, noi, și chiar tot și recent, în fiecare an noi avem program da. Acesta de granturi mici cu suportul Fundației Sirobene. A fost acum doar o jumătate de proiect pentru că s-a încheiat programul deocamdată și am avut doar 5 inițiative implementate și tinere au vorbit la gală. Mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte multe reportaje, dacă o să vedeți, anume despre faptul că au simțit pe pielea lor, până nu m-am implicat, spune Andrei, până nu m-am implicat, eu înțelegeam, dar dacă, când am început acum eu să iau, conducerea, da, ca să implementez inițiativa, atunci am conștientizat cât e de important, da? Anume, eu sunt important, pentru că de mine depinde toată spiritul de echipă și de mine depinde rezultatul pe care, cum spuneam, responsabilitate. Mi-asum să duc o acțiune la sfârșit. Și mi-a plăcut foarte mult cum ei s-au maturizat într-o perioadă foarte scurtă de timp, dar au trecut prin ei, așa că tinerii pot face foarte multe lucruri dacă o să-i încurajăm, motivăm și o să le arătăm, nu știu, ghidăm, hai să spunem așa, nu critic, niciodată nu-mi place așa categoric, dar dacă îi lăsăm să aibă câteva opțiuni, să încerce, ei au, cred că au mult potențial să-l demonstreze în țara asta.
2: În contextul integrării europene, cât de importantă este implicarea cetățenilor în viața publică?
3: S-ar părea, noi tot timpul am auzit că suntem în Europa, da? Și noi suntem gata pregătiți pentru Europa. Dar o să ne confruntăm încă foarte mult până când o să înțelegem că
2: mai sunt multe necunoscute?
3: Sunt necunoscute și la capitolul cultură, și la capitolul de, cum am spus, de educație, la capitolul de învățare, dacă doriți, la multe, multe capitole o să vedem lucrul ăsta, că cetățenii se comportă în un anumit fel, același cuvânt poate fi interpretat sau o să ne legăm de sensul mai profund nu doar cuvintelor, da? Sintagmelor care o să fie. Așa că aici o să avem de învățat. Deci eu cred că

0: europenii care pot inspira o participare civică, la o participare civică mai activă?
1: Primul lucru care tot l-am auzit tot zilele astea și care l-au și menționat tinerii este libertatea de gândire, libertatea de acțiune, libertatea de a alege cum să fii. Vreau să fiu, dar aleg să fiu bun, aleg să construiesc, aleg să fac un sacrificiu pentru generația poate care nu l-am,
0: care îl conștientizez,
1: da, să creez ceva. Adică libertatea în primul rând, a doilea, bineînțeles că o să fie și tot ce înseamnă drepturi la educație, dreptul la mediu. Am înțeles că în ultimul timp se vorbește foarte mult ca să trecem dreptul fundamental la mediu, cumva să fie în ordinea...
0: Dreptul la mediu sănătos,
1: sănătos pentru viață. Să fie un pic mai ridicat decât celelalte drepturi și aș vorbi foarte... Adică m-aș referi și la ceea ce spuneam, cultură, integrare, incluziune, așa sunt valori care e foarte important, fundamentale. Pentru mine sunt libertățile de exprimare, pentru mine sunt libertatea de a acționa, pentru mine este libertatea de a crea și care este antonimul, da? De oprimare, de așa mai departe.
0: Cum poate dialogul dintre cetățeni și autorități contribuie la consolidarea democrației?
1: Păi tot timpul spuneam iarăși aceeași dialog acesta, dacă fi unul onest, unul bazat pe
0: principii europene.
1: Pe principii și pe niște direcții. Atunci, pentru că ceea ce se potrivește pentru Bălți nu este neapărat pentru Cahul.
0: Exact.
1: Dar și aici este important, fundamental, de fapt să se găsească specificul și cetățenii să
0: fie adaptată la specific.
1: La specificul localității și pentru că iarăși vorbim despre alt cuvânt nu găsesc, exact. Găsesc specificul localității pentru că mai specifici suntem într-un fel, chiar dacă țară mică, dar sunt anumite certitudini și incertitudini într-o localitate care trebuie să țină cont și atunci cetățeanul se va integra în acest dialog. Și dialogul ce presupune? Să înțelegem corect că din asta avem noi de tras foloase beneficii de ridicat, cum spuneam, calitatea vieții pentru noi, pentru generația viitoare. Și pe de altă parte, nu. Că dacă tot o ținem așa, sau adică asta ar fi cumva arătat punctele slabe, punctele forte și ce oportunități care sunt cu această integrare familia mare Uniunii Europene, în care nu avem interdicții, în care te poți dezvolta, în care poți iarăși lucra și călători și, nu știu, multe, multe, multe lucruri care ne plac nouă acolo.
0: Iată, pentru a construi toate acestea, în primul rând, trebuie să apară încrederea cetățenilor în instituțiile publice. De cele mai dese ori există neîncrederea cetățenilor. Cum o combatem? Cum luptăm cu acest fenomen?
1: Dacă ar trebui să fie și administrația locală, centrală, interesantă, ca să cât mai mult se apropie de cetățeni. Adică să nu fie la mari distanță.
0: Da, să păstrezi distanță, corect.
1: Da, să apropii cetățeni și atunci o să fie lucrurile mult mai simple.
0: În ce măsură tehnologiile digitale și rețelele sociale facilitează participarea cetățenilor la procesele decizionale? Nu am văzut, iată, chiar rețele sociale, precum și ați menționat, Viber-ul, Messenger-ul este deseori folosit de către autoritățile publice locale sau WhatsApp-ul, de către autoritățile publice locale în luarea deciziilor, fac grupuri pe grupuri de vârstă, interesi și așa mai departe. Dar tehnologiile digitalizare, pentru că digitalizarea este un termen care însoțește, practic peste tot însoțește termenul de integrare în Uniunea Europeană.
1: Facilitarea, de fapt, serviciilor, da, dacă vorbim despre aceleași acte permisive, despre buletine, tot ce am avut noi, da, ASP-ul, ce a făcut ASP-ul este minunat. De fapt, putem beneficia de serviciile astea digitale în care nu este nevoie să deplasez.
0: Exact, pierzi timp în rânduri.
1: Adică asta este minunat că am ajuns la așa servicii și probabil că... Spuneam, cred că în viitor apropiat o să avem cât mai multe o să vedem cât mai multe beneficii a consultărilor digitale, hai să spunem așa, interacțiunii digitale cetățenilor și cu autoritățile, când acest AI, dacă vreți, acest agent, vor

0: cumula cât mai multe opinii și vor face rapoartele astea așa integrate și pentru că face o analiză foarte bine. AI-ul, da, o să, toată lumea apelează, dar luând în scop pozitiv, în sensul ăsta că da, nu ne ajunge poate capacitate și așa, dar, analitică, dar cred că o analiză frumoasă AI-ul pe partea de servicii în orice localitate sau pot să-ți dea un raport foarte interesant și tu să-ți faci o agendă sau o strategie de comunicare cu cetățean. Pentru că dacă tot vorbim, nu ne lisește comunicare, deși parcă toată lumea vorbim foarte mult și eu vorbesc foarte mult, dar asta nu înseamnă că noi avem create încrederea, deoarece nu comunicăm exact pe partea care ar fi de ambele părți, da, afectată. Cumva noi suntem așa pe domeniul nostru și cum spunem la țară, da? În ogradă. În da, drum nu ne interesează.
1: Fiecare gospodăria lui.
0: Da, dacă ajung în drum, de acum se treaba altcuiva. Dar cred că din găoace asta o să ieșim foarte degrabă și însă și conceptul Uniunii Europene de asociere presupune că noi vom avea șanse când doar ne vom asocia ca cetățeni activi.
1: Noi trebuie să învățăm, să știm, Ania, asocia ca cetățeni, fără, știu eu, interes și frici, poate neîncredere în semenii noștri, pentru că refuzul de asociere între cetățeni de multe ori este ca și în bancul, voi pare mi să vreți să-mi furați calul.
0: Da, iarăși, dacă vom avea reguli clare de joc, da, și vom urma iarăși lucrurile scrise cu indicatori, cu monitorizare, cu, dacă vreți, ajustare pe alocuri, pentru că nu putem să știm ideal cum va fi, dar în cazul ăsta iarăși se poate face întoarce înapoi și preiei de acolo de unde ai șchiopătat ca să facem mai bine. Și atunci asta va fi într-adevăr un progres, nu un regres, și doar dialogând, nu criticându-ne, nu dând vina unul pe altul, dar...
1: Nu ascunzând ceva.
0: Absolut.
1: Transparență acord, maximă.
0: Dar chiar și aceleași gânduri ascunse, de acord, pentru că de foarte multe ori sunt gânduri ascunse. Dar dacă o să vorbim cât mai mult despre faptul că totuși noi gândim tot noi cu dumneavoastră suntem la EcoFM, noi pentru EcoFM putem face ceva, înseamnă că noi asta facem.
1: Exact.
0: Afară o să facem altceva, pentru universitate, pentru grădiniță o să facem altceva, dar aici cu dumneavoastră să facem, și atunci fiecare doar cei ce spune să treacă prin așa și așa gândesc, așa fac, așa spun, să fie cumva integru.
1: De-acord.
0: Noi suntem un pic, dar cred că avem suficient timp ca să ne ajustăm.
1: Motivant mesaj al dumneavoastră și mesajele dumneavoastră motivante transformă și emisiunea într-una motivantă și asta mă bucură nespus de mult. Prieteni, am discutat la subiectul cetățean activ sau spectator, participarea la luarea deciziilor spre o Europa unită. Invitata emisiunii a fost directoarea executivă a Asociației Obștești Caroma Nord, Rodica Frecăuțeanu, o organizație foarte activă din nordul Republicii Moldova, dar vreau să fac o mică paranteză, este foarte activă și aici în centru, aici la Chișinău.
0: Mulțumesc!
1: Se recunoaște! Doamna Frecăuțeanu, vă mulțumesc foarte mult din suflet, vom mai continua să abordăm și alte subiecte și sper că unii dintre ascultătorii noștri au învățat o lecție ascultând emisiunea noastră și de mâine vor fi mult mai activi atunci când vine vorba de comunitatea natală, participarea la luarea deciziilor, monitorizarea, știu, a bugetelor, sau pur și simplu să pun umărul în ajutorul apeleului atunci când există diverse proiecte interesante pentru comunitate.
0: Pentru că totul e în mâinile noastre.
1: Totul e în mâinile noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar celor care ne ascultă și ne privesc, le urăm o seară bună în continuare. Prieteni, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco, Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo, la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Cum fresh Dennis, trebuie să ieși într-un minut.
1: Asculți Eco FM. Este ora 23.